0: Tūrāṃ tēlā tūtā, tē kēng tēn yau kē tēndē, tē kēng kē tū zhā, shlōng lā, tā sī m kūlā tērā, mē zhāo tsē zhē, video game, tēn dōg kē zhē, shlōng lā kē kārī, tā sī dōg kē zhē, kārī tīng lē. Kēng kārāṃ lā, tsē lī shī lā, tā gōng dī sōn nē, tēn dā lā, anī nē wē jīn lā, hō nō tā mē gāyē, kō tsē lā, tē zhē kē rē lī, tē kēng ā tīng lā, tā sī kāng tī hō lā, tū zhō nā hē gōng tē, anī tā gōng tī.
1: Kā gōng lē zhē?
0: Kyunni ti yakari si, tūrami te la tsūtan, te kyun agi tingu zan, te la ji tlan nera ki tasien doge zhe, ki kari agi tingu, tasien kula tūram buke za tsuk video games doge zhe. Ni kyu tazagiri liyane ting la kan hono ta esa, shili kyun, te kyun gane, jake kyun zila ji, te kyun zan yaw za tegu zan, te tagun diyo zan, dai zan, dao zan, dai zan yashu ya, tasi daun di si, betas nega sa u ting le.
1: I think that's the thing.
0: Oui, kishu la hita simi nao zhe zhe, shlong kamdi gui lin le kondi ala, kong ke la ta si ete tseri tira kua sa gu ting a zhe ting. Nya si ta si kamdi zhe zhi kamdi dili me ta kari me nao zhe zhe an hii le.
1: Eh, la ka kime chi a kamdi de chi da ra zhi chiu zhe, ni de tu mene chiu zhe, de chi a me ke zhe gu ka zhe ting hii len de shu de chi ka ra zhi chiu zhe, ni de me ta go to zhe de zho ka zhe ting. Ta si shlong a kari e nao zhe zhe le.
0: Onun dego zende tashvel kai le tre tani dala ji tili kunno ge tile le ne zi sa mi ke tili kun ko he ai ni ti
1: e he tle ji e ni tle tani ge ti ji la ti ge li ko sa e tani de ara jo tli ni so sa ni ni on de mi ke e ni tle ke ji ni le on de yun da go sa ni tle na de ji ni de mi ke ra jo ni a jo sa jo zo hu da sa ti
0: I can't say that. Oggi che la tenemise sta togliete sì o che la te cinta mezzile ende con che la in secondi gai che da soli
1: la ca un che a colo il ende mezzi hagen da i che in deshu ca ci na me contra fele
0: e che ta la dica che non dia che tene sia ti le se di con di cosa la che la sinda si codi presenta
1: la ca sun de a di va de ca un che a ne de ci va de in de Good

0: luka kata nihe, ma te aga taka, takana he. Lane rahi, te a degu ia kua takana he tāke, sa da kakana tarahi.
1: Ha ku ten he shaka tsutana hai link ku takana hate.
0: Ha,
1: Ha.
0: ha takana he tāwa tanda a mochi a kante gozei ti. E hala uso tene shaka son tihin.
1: Ha.
0: Ha ta u se zete wiki te luge ka lana ra zete hure. E sa ha ta ki. Yana tuho shaki ti. E a deno pale ta la ta zara zi. Rakhane a ta kora konke digu ya rahi.
1: Ha.
0: Na tene kara ha ta. Ek e na tuho sa u se zata wo ura ke sena kata waza gui tinki. Ha pahe ke. Ha ko na te wi se se ko. Ha ta re yune ko na ne te wi. O te tau e ta na pale te wo hoi e u se ki te. Ra khen he ku kara ko i e te ahi te.
1: Ha ku se ku ne ne tso tana kama hi e so.
0: Ha so ta tana ke. Ha. Ta ta khen thoro se i e te. Hala ahson hai ya tara hi tela ahson en espesa ne patra ben ha kala ko ke e ya ra ko ora le ke hala ahson kha te ne se kha de kho te de wi te ko ala so de sa ya ke te kha te de se kha wo ye kho te de wi te ko ala ne wa ra kho wo lo ke Ala ai la sona ke la la ta ke te ke te on yere. Ha ha anda ke yana e se la la sala e o yere sa on sho ka ta la ta ha te. Ko ta sa ai a so ala ta ne wa ta la e se ya ta ta ne ya. Ha ko ta ke te ya. Ha su le ke te la ko te ye te. Ha Ah, da, go shan ni wa. Sa ni wa ku hui.
1: Aha.
0: Ni wa ku hui la ta ka khona la ra ka. Ra ka o la ka du ri she ta e ye ni o han ta da e. La ta sin ye so ha ta ra ka. La ye a so ye la ra ka de.
1: Ha.
0: La ye se Kwa kha ta la ye shana la we la la li chi ho ta ye.
1: Ha?
0: Ya te na ko ta en re sha ta ka ko we sin se. Re sha ta ka ko we sin ni ri we ya te ya ka la pa yo ta we de ka la ka be kha ka ye.
1: Ha? Chu ten.
0: Ha ya ta ye ko ra kong ge te ko ya ko ta.
1: Ha?
0: Re sha ta ka ko we sa ta ka he la in.
1: Ha ko su re she.
0: Dot.
1: Aha.
0: Re, she thought it's eh kwa.
1: Oh.
0: Hey, it's eh kwa ka bada na.
1: Ha.
0: Eh ya kwa la de re ya ye ha ye he.
1: Ha.
0: Eh ya ah so kha de ne la la de de kala ka ye.
1: Ha.
0: Kala sa re.
1: Ha, aso ne. Ha ku ye re she I he ya tin ka ya tin ku I ko ga re she ta ka ko e ye ne ta ne ka ye ne re she ya ke re.
0: Ha, ko so re she ta ka ko sa. Eko ye ko kwa ko wana ho tu re she no ya fe ko ye ta la fa kan te in ton ho te. In ton ho wa te a ta te sa fa wa kan. E ya ta re re se na ko ta ka ye ta na ta re te a ye.
1: Ha ku te ne ke ara ki te le.
0: Ha ha. E yi ta ne kan te te na ta re ta na wa ko ta ki ye. Re, she khan dai. Tan ra khe khan ra fa wa. Yin tan sho dai. Ha yi la re, yun e ta yi na. A tla wu ku ye zo tan ke skula at e ga sa ki. Ha re, she a la de.
1: Aha.
0: Re khat an a zo tan ha go khara de yi re sho da ra ki di.
1: Ha.
0: Go ta go ga ki.
2: Hitir la, re ti ni kong go tse meri barni pi he yi. Iya ke ku yin dai.